0: 寂寞。
1: 秀，
2: 啊，
1: 你不觉着闷呢？
2: 不闷啊。嗯，
1: 这地方从早到晚也见不着个人影，你就不想找人说说话？
2: 我可以自己跟自己说话。
0: 你跟我一样，脑子有病吗？
2: 那倒不至于。我呀，我有两个世界，除了生活，我还有写作的世界。
0: 你都写点啥呀？
2: 就写我们的生活。
1: 还不是一样，没意思。
2: 就是不一样，你不懂。反正不一样。
3: Жайлалдын чөптөр кандай жаксы? Малдар аз күндө көтөрүп кетти го. Алай. Кеше.
4: Жиңге?
3: Оо.
4: Ким келди?
3: А?
4: Ким келди?
5: Айбек сүнжүрөн, Айбек.
4: Аа.
5: Ай, мен тыксырап турам алар.
4: Сен пастага